Времена консмерти, примію на знання, мумлям меч у шутні, од найбольєк дерва, ізрасло б у сречі, і найтанє житце загудало од речі, заградить у ти пєсму, за лекцію тишини, док чекаш ситну нежност, бичу у близині, заградить у ти пєсму.